0: Радіо Карібу Арт
1: 104,2 FM.
2: Серце забрала так іскрення, пахнеш, як любов неїстовая. Зв'язди нами здалі, скажуть, що істина в твоїй любові.